Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Lielbritānija ir piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto rēģēšanas spēku dalību valstīm. Šajā koalīcijā, kas ietver augstas gatavības spēku ātrai rēģēšanai uz krīzēm tālajos ziemeļos un Ziemeļeiropā, apvienojušās 10 līdzīgi domājošas valstis. Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Somija un Zviedrija. Koalīcija izveidota 2014. Gadā pēc Lielbritānijas iniciatīvas rēģējot uz Krīmas aneksiju. Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvija varēs izvietot kodolieročus, tā šodien žurnālistiem sacīja Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Šodien ritēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara vizīte Augšdaugavas novadā. Ministrs iepazinās ar pašvaldības īstenotajiem attīstības projektiem, ieguldījumiem infrastruktūrā un uzņēmējdarbības attīstības iespējām. Tāpat bija tikšanās ar pašvaldības domes priekšsēdētāju Vitāliju Aizbaltu un pašvaldības vadību, kā arī vairāku objektu apmeklējumi Višķu pagastā. Jaunajām māmiņām Latvijā ir iespēja pieteikties vecmāšu ģimeņu partnerības programmai. Tā paredz regulāru profesionālu atbalstu jau no grūtniecības laika līdz bērna 2 gadu vecumam. Programma paredzēta sievietēm līdz 24 gadiem, kuras gaida savu pirmo bērnu un pieteikšanās brīdī ir līdz 28. Grūtniecības nedēļai. Programmas dalībniecēm tiek nodrošinātas regulāras individuālas mājas vizītes, sākot ar grūtniecības periodu un līdz bērna 2 gadu vecumam. To laikā iespējams saņemt atbalstu, praktiskus padomus, kā arī pārunāt sev svarīgus jautājumus ar uzticamu speciālistu. Līvānu novadā vakar izglābti 2 mežā apmaldījušies cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Rudzātu pagastu, kur 2 cilvēki bija apmaldījušies mežā. Meklēšanas darbos tika iesaistīts kvadricikls un drons, kā arī izmantots autocisternas skaņas signāls un sazinoties ar cilvēkiem pa mobilo telefonu, viņi no meža izvesti. Dabas aizsardzības pārvaldei ir informācija par iespējamu brūnā lāča klātbūtni Augšdaugavas novadā netālu no Daugavpils. Konstatētas pazīmes, kas var liecināt par lāča atrašanos šajā teritorijā. Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem dodoties dabā, īpaši mežu masīvos un to tuvumā. Ja tiek novērots lācis vai konstatētas tā klātbūtnes pazīmes, piemēram pēdas, ekskrementi vai bojāti objekti, jāinformē dabas aizsardzības pārvalde, norādot iespējami precīzi novērojama vietu un laiku, kā arī pievienojot foto vai video materiālus, ja tādi ir. Pieteikšanās jauniešu talantu konkursam Daugavpils ir talants, pagarināta līdz 9. oktobrim. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta pārvalde konkursā aicina piedalīties Daugavpilī deklarētus jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Viņiem būs iespēja parādīt savu talantu plašākai publikai un pretendēt uz naudas balvām līdz 1000 eiro. Jaunieši, kuri izturēs atlasi, 21. oktobrī uzstāsies pusfinālā jauniešu iniciatīvu centrā Navigators, bet konkursa fināls plānots Daugavpils teātrī 9. decembrī. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzami ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Новая кухня. Проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus.
11: Все лучше, чем кажется.
12: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā zaļo un zemnieku savienība.
2: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par zaļo un zemnieku savienību. 4. saraksts.
3: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Trešais mēģinājums. 2. oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī, 2018. Spīdvejā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 2010.
1: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas arvien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas arvien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
3: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Pa šiem gadiem ir vēl vairāk nekā iepriekš izveidojies absolūts purvs. Nav vairs nekādu robežu. Ir kurs uz asimilāciju, viņš ir strupceļa. Šis ceļš nevar ne ar ko labu finišēt. Neiestāsies sabiedrībā kopēja patriotiska tāda Latvijas Saime, kur visi vēl viens otram labu un kopīgai valstī arī. Kad vienus paziņo, kad viņi ir asimilējami, viņiem vajag atteikties no savu senču, no savas ģimenes valodas. Līdz ar to viņu kultūra ir sliktāka, mazāk vērtīga nekā tie, kam ir laimējies piedzimt pareizās valodas ģimenē. Šī netaisnība, kā visas citas netaisnības, ja paši mēs viņu neizārstēsim, neatteiksimies no šī muļķīgā kursa, kur mēs meklējam ienaidniekus. Ja tu meklē ienaidnieku, tu viņu atradīsi. Ja tu meklē draugu, arī draugu tu atradīsi. Tik vienkārši. Līdz ar to, es domāju, no tā ir jāatsakās. Un jāatgriež minoritāšu skolas. Jāatgriež viņas ir. Mums ko vajag, lai visi zinātu latviešu valodu? To var panākt, cienot citu Latvijai piederīgo valodu un kultūru. Tāpēc es eju atpakaļ. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Vai vēlāties vienlīdzību visiem Latvijas iedzīvotājiem? Vai vēlāties, lai visi pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji kļūtu par pilsoņiem? Balsojiet par trešo sarakstu. Vai vēlāties, lai mazākumtautību bērni skolā varētu apgūt mācību priekšmetu savā dzimtajā valodā? Trešais saraksts. Atjaunotais Saskaņas centrs. Mēs esam savu vēlētāju pusē.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Третья попытка. 2 октября. 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе. Открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования. Последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных.

0: kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pianists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс –

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
7: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 90. 99 centi kilogramā.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Новая кухня. Проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
10: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
11: Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aiva Strātnieks, iestājos par miera politiku Latvijā. Uzskatu, ka jāmeklē iespējas diplomatiskā miera sarunām ar kaimiņu valstīm, lai mazinātu spriedzi un veicinātu Latvijas un visa reģiona stabilitāti, kā arī ekonomisko attīstību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: 3. попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты 2 октября с 10 часов утра.
3: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетейбасфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея» и «Заляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните – ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
4: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящее, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
7: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
8: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kā mainīt iedzīvotāju pārvietošanās paradumus un veicināt velosipēda izmantošanu ikdienā. Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesore un pētniece Sandra Trēja uzsvēra, ka paradumus mainīt ir sarežģīti, jo automašīna daudziem cilvēkiem kļuvusi par ērtu un ierastu pārvietošanās veidu. Tāpēc būtiska ir ne tikai infrastruktūras attīstība, bet arī informēšana un iespēja cilvēkiem pašiem izmēģināt alternatīvus pārvietošanās veidus. Daugavpilī ir priekšnoteikumi velo kultūras attīstībai un cilvēki, izmēģinot pārvietošanos ar velosipēdu, ikdienā varētu saskatīt ieguvumus savai veselībai, maciņam un pilsētvidei.
9: Es domāju, ļoti laba pieeja ir iedrošināt cilvēkus pamēģināt, patestēt. Jo skaidrs, ka to, ko mēs zinām no dažādām dzīves situācijām, viss sarežģītāk ir mainīt paradumus. Un ļoti, ļoti daudzos rakstos mēs saskārāmies, ka šī te autokultūra, tas ir paradums. Ja? Nu, tā kā mēs esam pieraduši. Protams, ka ir ļoti ērti pie mājas durvīm iesaisties siltā mašīnā un braukt. Bet ja mēs tā kā no šīs te izglītošanas vides un informācijas kampaņām mēģinām saprast, ka tas mums šī ērtība, šis komforts dara sliktu mūsu organismu. Mēs varam pamēģināt, ja mēs varam pamēģināt darīt priekš katra sevis veselīgākas izvēles. Un es domāju, es esmu pārliecināta un īpaši Daugavpilī, kur tomēr ir visi priekšnoteikumi šai te velo kultūras attīstībā, es esmu pārliecināta, ka liela daļa cilvēki to pamēģinātu, viņi atrastu prieku un atrastu šo te iespēju braukt vairāk ar velosipēdu ikdienā. tas kopējais secinājums ir, ka ja cilvēks kādus, nu nezinu, vairākas nedēļas ir braucis vai pamēģinājis testēt šo te iespēju, liela iespēja vai liela varbūtība, ka šīs te, nu teiksim, tajā pārādumu maiņa varētu notikt, varbūt, nu ne tur uzreiz 100%, bet cilvēks saprot un sajūt vienkārši, sajūt šo te ieguvumu sev, savai veselībai, savam maciņam un arī pilsētas vidē pilnīgi noteikti.
8: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus, informatīvais dienests.
7: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Studijā Janis Urbanovičs, Saskaņas centra līderis. Kā jūs vērtējat pašreizējo situāciju Latvijā un ko vēlaties mainīt?
3: Pa šiem gadiem ir vēl vairāk izveidojies absolūts purvs, kurā politiķi ir rīkojies absolūti bezatbildīgi. Sabiedrība balso par lielākiem klauniem un dzīvo ar pārliecību, ka no viņa balss nekas nav atkarīgs. Tā ir liela problēma un galvenais iemesls, kāpēc mums vispār Latvijā neiet. Es gribu to mainīt pašu vēlēšanu sistēmu. Es gribu, lai deputāti, kurus mēs ievēlam, nu piemēram Daugavpilī, tieši būtu atbildīgi visu daugavpiliešu priekšā. Un tur atbildēm jābūt ir tādam, ko tu esi izdarījis, lai mums būtu labāk ceļi, lai mums slimnīca neaiztais ciet, lai skolas neoptimizē, lai mūsu večiem ir laba iztikšana, lai ir labi sakari, lai ir aprūpe, un lai būtu jauniem darba vieta, kur viņiem veidot ģimenes ligzdas vīti. Ko tu esi izdarījis? Un tad būs cita nodokļu sistēma, tad būs investīcijas, viss.
2: Cilvēki arvien atklātāk runā par sabiedrības šķelšanu, kur jūsuprāt ir robeža?
3: Nav vairs nekādu robežu. Ir kurs uz asimilāciju, viņš ir strupceļa, neiestāsies sabiedrībā kopēja, nu patriotiska tāda Latvijas Saime, kur visi vēl viens otram labu un kopīgai valstī arī, kad vienus paziņo, kad viņi ir asimilējami, viņiem vajag atteikties no savu senču, no savas ģimenes valodas. No tā ir jāatsakās un jāatgriež minoritāšu skolas. Mums ko vajag, lai visi zinātu latviešu valodu? To var panākt, cienot citu Latvijai piederīgo valodu un kultūru.
2: Kāpēc jūs nolēmāt atgriezties politikā?
3: Skatoties, ko vara dara, cik viņa ir bezatbildība, kā viņa manu naudu mētā visādās muļķīgās bedrēs, un neviens nav vainīgs, nevienu nevar atrast, kurš ir iznīcinājis mūsu gandrīz miljardu tajā Rail Baltica, Air Baltica un visādās citādās superkosmiskās muļķībās. Manā vārdā tas notiek. Manā vārdā notiek arī manu kaimiņu, manu draugu, vecīsībnieku, pareizticīgo. Latvijas krievu nisināšana manā vārdā. Mani tas besī, piedodiet par latviskumu. Es negribu to, tāpēc es eju atpakaļ. Tāpēc, ka es jūtos gana sprauns un stiprs, es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu.
2: Kādas ir trīs galvenās lietas, ko piedāvā atjaunotais Saskaņas centrs?
3: Pirmais – novērst kara atnākšanu šeit, pilsoņu kara sākšanos šeit. Novērst. Punkts 1. Punkts 2. Izveidot režīmu, kad nedrīkst, kad ir sodāmi, pat krimināli sodāmi, nicināt kādu viņa izcelšanās, reliģijas, dzimtās valodas dēļ. Nost rokas no Krieviem. Un trešais. Izveidot sistēmu, kad vara nav bezatbildīga. Lai viņa dzīvotu šausmās, katrs, kas pārstāv vēlētājus, dzīvot šausmās, ko es šodien izdarīju labu priekš tiem, lai es varu atnākt un pateikt. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties.
2: Studijā bija Janis Urbanovičs.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
0: Ilgstoša reklāma.

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
2: 3. mēģinājums. 2. oktobrī. 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā. Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī. 2018. Spīdvejā. 5. vakarā. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas atvērtas 2. oktobrī no 2010.
3: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksima.
2: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Обниму тебя счастьем, обниму теплым ветром. Это слова из песни в исполнении Наташи Королевой. Она сейчас продолжит эфир. Эта песня музыкальным подарком выбрана сегодня для... Демида Александра. Александр, супруга Ольга и с детьми поздравляет вас, любимого супруга, любимого папулечку с днем рождения. Ты наша опора, защита, самый родной и близкий человек. Спасибо тебе за твою любовь, за уют в нашем доме и за то счастье, которое ты приносишь в нашу жизнь каждый день. Столько тепла в этих строках, правда, Александр? С днем рождения, будьте счастливы, будьте... всегда окружены самыми надежными, верными и любимыми людьми. И чувствуйте их теплоту и заботу. И отвечайте, конечно же, взаимностью.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputāta kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina Satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem

0: resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Ищи повод для улыбки, улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Ukrainas valdība valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Par to šodien paziņoja Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Pēc viņa teiktā valdība pagaidām nespēja atrast 27 miljārdus dolāru karadarbības turpināšanai 2027. Gadā. Aģentūra Reuters raksta, ka šogad Ukrainas problēmas ar ārvalstu palīdzības un finanšu atbalsta saņemšanu radušās, jo valstī kavējās reformu īstenošana, notika korupcijas skandāli un strīdi starp parlamentu un valdību par nepopulāriem likumiem. ASV vadītā koalīcija oficiāli noslēgusi savu misiju Irākā. Vairāk nekā 10 gadus armijas vienības bija izvietota šajā valstī, lai palīdzētu cīnīties pret teroristu grupējumu Islāma valsts. Šodien premjerministrs Ali az-Zaidi izziņoja jaunu termiņu, līdz kuram Irākas bruņotajiem grupējumiem jānodod savi ieroči valstī. Tas ir nākamā gada 30. Jūnijas, nevis iepriekš noteiktais un pēc tam atceltais šā gada 30. Septembris. Grupējumi savukārt pieprasa ne tikai ārvalstu karaspēka izvešanu, bet arī Amerikas Savienoto Valstu politiskās un ekonomiskās iejaukšanās izbeigšanu. Piemēram, ka Taeb Hezbollah norāda, ka okupācijas spēku izvešana ir sākums ceļā uz pilnīgas suverenitātes sasniegšanu. Daži grupējumi savus ieročus valstī jau ir nodevuši. Vācijā Nord Stream sprādzienu lietā apsūdzētais Ukrainas pilsonis Volodimirs Žuravļovs lūdzis Horvātiju piešķirt viņam politisko patvērumu. Lūgums pamatots ar to, ka Vācijā nesot iespējama objektīva lietas izskatīšana tiesā. Horvātijas tiesa pirms nedēļas apstiprināja Žuravļova izdošanu Vācijai. Francijā sācinās vidusskola audzēkņu protesti. Vakar ievainoti 83 policisti un žandarmi, drošības spēki aizturējuši vairāk nekā 600 cilvēku. Skolēni jau no pagājušās nedēļas rīko protestus pie skolām, paužot neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām mācību telpām šā gada karstuma viļņu laikā. Saimā skatīšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nodoti grozījumi elektronisko sakaru likumā. Tie paredz krīzes situācijās nodrošināt visu mobilo sakaru tīklu gala lietotājiem iespēju saņemt mobilo sakaru pakalpojumus gadījumos, kad, piemēram, kāds no mobilo sakaru tīkliem ir bojāts vai radušies tā darbības pārtraukumi. Latvijā darbojas trīs mobilo sakaru operatori. Nacionālā viesabonēšana nodrošinās iespēju pieslēgties cita mobilo sakaru operatora tīklam, lai turpinātu saņemt pakalpojumus. Pārējais noteikumos paredzēts, ka pienākums nodrošināt nacionālo viesabonēšanu varētu stāties spēkā nākamā gada 1. Jūlijā. Saeimā šodien otrajā lasījumā atbalstīts Latvijas Austrumu teritorijas attīstības likumprojekts. Tā mērķis ir veicināt pierobežas reģiona noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot īpašu tiesisko regulējumu un atbalsta mehānismus Latvijas Austrumu teritorijā. Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauta apdziedāšanās un apdziedāšana Dienvid Latgalē. To pieteica biedrība Iniciatīva un kompetenču atbalsta centrs. Apliecinājumu par jaunās vērtības iekļaušanu sarakstā pasniegs Daugavpils folkloras festivāla laikā 18. Oktobrī Daugavpils vienības namā. No šodienas nakts patversme Šaurajā ielā 23 Daugavpilī strādās ziemas režīmā. Tas darba laiks būs no 18:00 līdz 8:00 no rīta, bet ja nakts laikā gaisa temperatūra būs zemāka par nulli, tad iestāde būs atvērta visu diennakti. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbild SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 3. mēģinājums. 2. oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī, 2018. Spīdvejā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 2010.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
8: Es mīļu varenas.
9: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: Politiskā reklāma – apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
11: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
10: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
12: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
13: Алиса Плюс.

0: Gin klīnika, mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāk informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса плюс.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aleksejs Vasiljevs, dargie Latgales iedzīvotāji, 3. oktobris būs izšķirošs brīdis, lai noteiktu mūsu visu kopīgo nākotni. Partiju apvienība Saskaņas centrs aicina jūs doties uz vēlēšanām un balsot par 3. sarakstu. Mēs piedāvājam izbeigt apkaunojošo bezpilsonības institūtu, kas apkauno Latvijas pasaules acis, un nodrošināt vienlīdzīgas tiesības visiem Latvijas dzīvojušiem cilvēkiem. Drošības un ekonomikas jomā mēs piedāvājam beidzot sākt domāt par Latvijas interesēm, nevis kalpot svešam interesēm uz Latvijas iedzīvotāju rēķina. Mēs nosodām ar Ukrainas karu saistīto militāro ražotņu izvietošanu Latgales teritorijā, jo tas var radīt apdraudējumu mūsu reģionā iedzīvotājiem. Ārpolitikā mēs piedāvājam sakt konstruktīvu sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju, kas neapšaubāmi pozitīvi ietekmētu tranzītu, turizmu un citas Latvijas Republikas tautsaimniecības nozares. Mēs piedāvājam atjaunot iespēju Latvijas skolas un bērnu dārzos mācīties daudzu iedzīvotāju dzimtajā krievu valoda. Mēs piedāvājam izbeigt rusofobisko politiku, kas skaitē gan Latvijas iekšējai, gan ārējai attīstībai. Mēs paliekam kopā ar saviem vēlētājiem, arī pēc daudziem gadiem. 3. oktobrī par 3. sarakstu. Atjaunotais Saskaņas centrs.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas vaļas i nūvada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira, nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūlījumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgala ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилс. Открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования. Последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты 2 октября с 10 часов утра.
3: Zaļā mobilitāte vairs nav nākotnes ideja. Tā jau notiek tagad. 2025. Gadā Eiropas Savienībā pirmo reizi tika pārdots vairāk elektroauto nekā automašīna ar benzīna dzinējiem. Pilnībā elektriskie auto sasniedza vairāk nekā 22% no visiem pārdošanas apjomiem, bet benzīna auto mazāk. Gada laikā Eiropā tika pārdoti gandrīz 2 miljoni elektroauto. Šie skaitļi nerodas modas dēļ. Tie rodas ekonomikas, enerģijas cenu un drošības apsvērumu dēļ. Elektromobilitāte kļūst par loģisku izvēli. Mazāk izdevumu degvielai, tīrāks gaiss un lielāka neatkarība no fosīlajiem resursiem. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
4: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarummebeles.lv.
5: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
7: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
3: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriests, kādi praktiski risinājumi nepieciešami, lai velosipēdu padarītu par ērtu ikdienas pārvietošanās līdzekli. Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētniece Sandra Treja uzsvēra, ka līdzās veloceliņiem būtiski ir droša un ērta velosipēdu novietošana pie dzīves vietas. Īpaši tas ir aktuāli daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuriem bieži vien piemērotas vietas velosipēda glabāšanai nav. Vai velo infrastruktūras attīstībai vienmēr nepieciešami uzreiz lieli ieguldījumi? Kā pašvaldības var īstenot pilotprojektus, izmēģināt īstermiņa risinājumus un izvērtēt to rezultātus? Cik būtiska nozīme ir arī sabiedrības izglītošanai, mobilitātes kampaņām un velo kultūras popularizēšanai? Īpaši bērniem un jauniešiem savā viedoklī dalījās Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētniece Sandra Treja.
8: Es domāju, ka ir milzīgs potenciāls, un mēs visi arī tagad varam saprast, ka pēc. Un faktiski tādi energo eksperti par to jau mūs mudina aizdomāties pirms pāris gadiem, un tas ir saistīts ar šīs te dažādu energoresursu cenu. Un pieejamība, jebkurā laikā aktīvā mobilitāte, starp kurām ir riteņbraukšana, velobraukšana, faktiski salīdzinoši izmaksā daudz, daudz, daudz mazāk. Tas noteikti ir ieguvums arī maciņam. Un, ja mēs zinām, cik ar velosipēdu daudz aktīvāk brauc cilvēki, kad nebija tik pieejama privātā automašīna. To jau mēs varbūt esam aizmirsuši, bet sevišķi šajā te mūsu postpadomju telpā automašīnu īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem ir tāds rādītājs. Viņš ir audzis ļoti, ļoti strauji aug uz šī līkna. Un šobrīd šī te automašīna faktiski ir pieejama, mēs varam teikt, gandrīz jebkuram ar dažādu, protams, kvalitāti. Tad iepriekšējā periodā, kad tā nebija, skaidrs, ka cilvēki daudz, daudz aktīvāk izmantoja velotransportu. Un kāpēc gan neatgriezties pie šī te cilvēkam, videi un arī maciņam draudzīgā pārvietošanās veida?
3: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās Universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesoru un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus, informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu, godīgu valodu. Saimas vēlēšanās aicinu izvēlēties 7. Sarakstu. Cilvēkus, kuri māk un grib darīt. Tavu balsu var mainīt Latgales nākotni. Piedalies vēlēšanās un atbalsts Rutu Priedi, Oskaru Zuģicki un visu apvienotā saraksta komandu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV.
2: Trešais mēģinājums. 2. Oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. Oktobrī, 2018. Spīdvejā, piekdienas vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. Oktobrī no 2010.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Es gribu pateikt cilvēkam, kurš ir nodzīvojis un jūtās nepiederīgs, tādu kā tu ir aizvien vairāk. Un es ļoti bieži izjūtu tieši to pašu. Skatoties, ko vara dara, cik viņa ir bezatbildība, kā viņa manu naudu mētā visādās muļķīgās bedrēs, aproku neatskaitās un neviens nav vainīgs, nevienu nevar atrast, kurš ir iznīcinājis mūsu gandrīz miljardu tajā Rail Baltica, Air Baltica un visādās citādās superkosmiskās muļķībās, kuras nekad nebūs uzsaltas un nekad viņas arī nerealizēsies. Manā vārdā tas notiek. Manā vārdā notiek arī manu kaimiņu, manu draugu, vecīsībnieku, pareizticīgo. Latvijas krievu nisināšana manā vārdā. Mani tas besī, piedodiet par latviskumu. Es negribu to. Tāpēc es eju atpakaļ. Es eju atpakaļ, tāpēc, ka es jūtos gana sprauns un stiprs, un visus šos te viltīgos paņēmienus esmu ļoti labi iepazinis. Es nāku ar jaunu komandu. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pēc vairākumu. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties. Bet ja turpināsies kā tagad, tad tādu cilvēku, kas nepiedalīsies balsošanu vispār, būs vairāk kā puse. Es esmu savādāks. Un laiks ir savādāks. Un briesmas, kas draud pie līdzšinējās valdīšanas, ir daudz lielākas. Tas ir jāmaina.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: 96FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Ukrainas valdība valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Par to šodien paziņoja Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Pēc viņa teiktā valdība pagaidām nespēja atrast 27 miljārdus dolāru karadarbības turpināšanai 2027. Gadā. Aģentūra Reuters raksta, ka šogad Ukrainas problēmas ar ārvalstu palīdzības un finanšu atbalsta saņemšanu radušās, jo valstī kavējās reformu īstenošana, notika korupcijas skandāli un strīdi starp parlamentu un valdību par nepopulāriem likumiem. ASV vadītā koalīcija oficiāli noslēgusi savu misiju Irākā. Vairāk nekā 10 gadus armijas vienības bija izvietota šajā valstī, lai palīdzētu cīnīties pret teroristu grupējumu Islāma valsts. Šodien premjerministrs Ali az-Zaidi izziņoja jaunu termiņu, līdz kuram Irākas bruņotajiem grupējumiem jānodod savi ieroči valstī. Tas ir nākamā gada 30. Jūnijs, nevis iepriekš noteiktais un pēc tam atceltais šā gada 30. Septembris. Grupējumi savukārt pieprasa ne tikai ārvalstu karaspēka izvešanu, bet arī Amerikas Savienoto Valstu politiskās un ekonomiskās iejaukšanās izbeigšanu. Piemēram, ka Taeb Hezbollah norāda, ka okupācijas spēku izvešana ir sākums ceļā uz pilnīgas suverenitātes sasniegšanu. Daži grupējumi savus ieročus valstī jau ir nodevuši. Vācijā Nord Stream sprādzienu lietā apsūdzētais Ukrainas pilsonis Volodimirs Žuravļovs lūdzis Horvātiju piešķirt viņam politisko patvērumu. Lūgums pamatots ar to, ka Vācijā nesot iespējama objektīva lietas izskatīšana tiesā. Horvātijas tiesa pirms nedēļas apstiprināja Žuravļova izdošanu Vācijai. Francijā sācinās vidusskola audzēkņu protesti. Vakar ievainoti 83 policisti un žandarmi, drošības spēki aizturējuši vairāk nekā 600 cilvēku. Skolēni jau no pagājušās nedēļas rīko protestus pie skolām, paužot neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām mācību telpām šā gada karstuma viļņu laikā. Saimā skatīšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nodoti grozījumi elektronisko sakaru likumā. Tie paredz krīzes situācijās nodrošināt visu mobilo sakaru tīklu gala lietotājiem iespēju saņemt mobilo sakaru pakalpojumus gadījumos, kad, piemēram, kāds no mobilo sakaru tīkliem ir bojāts vai radušies tā darbības pārtraukumi. Latvijā darbojas trīs mobilo sakaru operatori. Nacionālā viesabonēšana nodrošinās iespēju pieslēgties cita mobilo sakaru operatora tīklam, lai turpinātu saņemt pakalpojumus. Pārējais noteikumos paredzēts, ka pienākums nodrošināt nacionālo viesabonēšanu varētu stāties spēkā nākamā gada 1. Jūlijā. Saeimā šodien otrajā lasījumā atbalstīts Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojekts. Tā mērķis ir veicināt pierobežas reģiona noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot īpašu tiesisko regulējumu un atbalsta mehānismus Latvijas austrumu teritorijā. Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauta apdziedāšanās un apdziedāšana Dienvid Latgalē. To pieteica biedrība Iniciatīva un kompetenču atbalsta centrs. Apliecinājumu par jaunās vērtības iekļaušanu sarakstā pasniegs Daugavpils folkloras festivāla laikā 18. Oktobrī Daugavpils vienības namā. No šodienas nakts patversme Šaurajā ielā 23 Daugavpilī strādās ziemas režīmā. Tās darba laiks būs no 18:00 līdz 8:00 no rīta, bet ja nakts laikā gaisa temperatūra būs zemāka par nulli, tad iestāde būs atvērta visu diennakti. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild CIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Ukrainas valdība valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Par to šodien paziņoja Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Pēc viņa teiktā valdība pagaidām nespēja atrast 27 miljārdus dolāru karadarbības turpināšanai 2027. Gadā. Aģentūra Reuters raksta, ka šogad Ukrainas problēmas ar ārvalstu palīdzības un finanšu atbalsta saņemšanu radušās, jo valstī kavējās reformu īstenošana, notika korupcijas skandāli un strīdi starp parlamentu un valdību par nepopulāriem likumiem. ASV vadītā koalīcija oficiāli noslēgusi savu misiju Irākā. Vairāk nekā 10 gadus armijas vienības bija izvietota šajā valstī, lai palīdzētu cīnīties pret teroristu grupējumu Islāma valsts. Šodien premjerministrs Ali az-Zaidi izziņoja jaunu termiņu, līdz kuram Irākas bruņotajiem grupējumiem jānodod savi ieroči valstī. Tas ir nākamā gada 30. Jūnijs, nevis iepriekš noteiktais un pēc tam atceltais šā gada 30. Septembris. Grupējumi savukārt pieprasa ne tikai ārvalstu karaspēka izvešanu, bet arī Amerikas Savienoto Valstu politiskās un ekonomiskās iejaukšanās izbeigšanu. Piemēram, ka Taeb Hezbollah norāda, ka okupācijas spēku izvešana ir sākums ceļā uz pilnīgas suverenitātes sasniegšanu. Daži grupējumi savus ieročus valstī jau ir nodevuši. Vācijā Nord Stream sprādzienu lietā apsūdzētais Ukrainas pilsonis Volodimirs Žuravļovs lūdzis Horvātiju piešķirt viņam politisko patvērumu. Lūgums pamatots ar to, ka Vācijā nesot iespējama objektīva lietas izskatīšana tiesā. Horvātijas tiesa pirms nedēļas apstiprināja Žuravļova izdošanu Vācijai. Francijā sācinās vidusskola audzēkņu protesti. Vakar ievainoti 83 policisti un žandarmi, drošības spēki aizturējuši vairāk nekā 600 cilvēku. Skolēni jau no pagājušās nedēļas rīko protestus pie skolām, paužot neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām mācību telpām šā gada karstuma viļņu laikā. Saimā skatīšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nodoti grozījumi elektronisko sakaru likumā. Tie paredz krīzes situācijās nodrošināt visu mobilo sakaru tīklu gala lietotājiem iespēju saņemt mobilo sakaru pakalpojumus gadījumos, kad, piemēram, kāds no mobilo sakaru tīkliem ir bojāts vai radušies tā darbības pārtraukumi. Latvijā darbojas trīs mobilo sakaru operatori. Nacionālā viesabonēšana nodrošinās iespēju pieslēgties cita mobilo sakaru operatora tīklam, lai turpinātu saņemt pakalpojumus. Pārējais noteikumos paredzēts, ka pienākums nodrošināt nacionālo viesabonēšanu varētu stāties spēkā nākamā gada 1. Jūlijā. Saeimā šodien otrajā lasījumā atbalstīts Latvijas Austrumu teritorijas attīstības likumprojekts. Tā mērķis ir veicināt pierobežas reģiona noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot īpašu tiesisko regulējumu un atbalsta mehānismus Latvijas Austrumu teritorijā. Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauta apdziedāšanās un apdziedāšana Dienvid Latgalē. To pieteica biedrība Iniciatīva un kompetenču atbalsta centrs. Apliecinājumu par jaunās vērtības iekļaušanu sarakstā pasniegs Daugavpils folkloras festivāla laikā 18. Oktobrī Daugavpils vienības namā. No šodienas nakts patversme Šaurajā ielā 23 Daugavpilī strādās ziemas režīmā. Tas darba laiks būs no 18. Līdz 8. No rīta, bet ja nakts laikā gaisa temperatūra būs zemāka par nulli, tad iestāde būs atvērta visu diennakti. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbild CIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Saimā skatīšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nodoti grozījumi elektronisko sakaru likumā. Tie paredz krīzes situācijās nodrošināt visu mobilo sakaru tīklu gala lietotājiem iespēju saņemt mobilo sakaru pakalpojumus gadījumos, kad, piemēram, kāds no mobilo sakaru tīkliem ir bojāts vai radušies tā darbības pārtraukumi. Latvijā darbojas trīs mobilo sakaru operatori. Nacionālā viesabonēšana nodrošinās iespēju pieslēgties cita mobilo sakaru operatora tīklam, lai turpinātu saņemt pakalpojumus. Pārējais noteikumos paredzēts, ka pienākums nodrošināt nacionālo viesabonēšanu varētu stāties spēkā nākamā gada 1. Jūlijā. Saeimā šodien otrajā lasījumā atbalstīts Latvijas Austrumu teritorijas attīstības likumprojekts. Tā mērķis ir veicināt pierobežas reģiona noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot īpašu tiesisko regulējumu un atbalsta mehānismus Latvijas Austrumu teritorijā. Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauta apdziedāšanās un apdziedāšana Dienvid Latgalē. To pieteica biedrība iniciatīva un kompetenču atbalsta centrs. Apliecinājumu par jaunās vērtības iekļaušanu sarakstā pasniegs Daugavpils folkloras festivāla laikā 18. Oktobrī Daugavpils vienības namā. No šodienas nakts patvērsme Šaurajā ielā 23 Daugavpilī strādās ziemas režīmā. Tās darba laiks būs no 18:00 līdz 8:00 no rīta, bet ja nakts laikā gaisa temperatūra būs zemāka par nulli, tad iestāde būs atvērta visu diennakti. Studijā bija Juris Saukāns.